0: nice no wait my flame sesie me fa ko wo nhyira fm ha e de na ekoso
1: de na ekoso
0: e de na wo fam e de na wo hunu e de na etete wo e de na edi wunya ewurade tumi ewurade ani munyam ebe ye kese e de yamao na ye ne wo eni nkomo ade ye chia no pa wa hia ye e wo bokanche na twie de amponya me na madom tumi so de ne nsa ayede akan ya bo udua ana ya to adu e ye twere yale e ye dam e ye awo e ye stroke e ye pressure e ye asthma e ye ulcer e ye fibroid ena ekosutia ewi asempanimfo se wotwe homa firi soro ne ma na biribi kuram tumi be na edi wonya honhom be na edi waja no hwan no ne wudi ase wasetene mu bra yen fra wo kra bra yen hwehwem bra yen ni nkomo na yen hu ne ewom na yen kyerɛ woni obeya awurade ne monyam awurade tumi ene awurade abasa ebe ye kese edi ama sesie ubeti mafleye na yen ne wo atwetwe enkomo ede na ekoso ma me papa de me pesa me ka kyerɛ no se yare ne da wo so na wo no madura enko no efiri ne efiri ane
1: efiri
0: dua no wo ahuba bia ne hini ne ko na wutu a obrɛ enti bra ye hwehwem na ye hu ba bia ne hini ne ko na ye hu ne ebe ya ma ye so twe homa firi soro ne ma na bibi kuram ewi ase boto begina eya na firi ne ye den ede na ama abrabon aye basa ede na ama fie ho ni pantu menye ye ede na ama o ma no abrabo esei ede na ekoso a ama ewi ase afono wo eya ose kan wano aduro eya ose hyo ho akonfo de wo kan se wo wumpo anka wo pe wo busa se o ba ewi ase be ye den me pa cho ewi ase bibi nsikwa bibi ko sunsun niema bi edi unya niema bi kutiao bra yen fra wo kra bra yen hwa akiri yen hu ne ewom yen kira no obeye awurade abasa ne awurade tumi ebeye kese edi ama fra me wo 0241 7475 65 95 0241 7475 95 0241 7475 95 0241 7475 95 Eye kumase bokanchi
1: aya bokanchi
0: ubenya ka usufula ediaba esu yebo ip to benya biaba kejeti apa mpasu benya biaba obese media ma no muwiase nno nyina akwanchire biama yebi shane nso obi ntumi nko oho odin fo nfi enko fa na sadie je se wo chichere no eti wa anya de ne ho ye den sire oho odin fo na ontumi chichere no emfa wasadie enye de emfa ma eti obi ti asore de bi nso ye bibi enye de enko so obi ti sofu bi na ase nso na dwuma ase obi ti sofu bi na ase nso na wale egu obi ti sofu bi na ase nso awo ho ayede adentra oho odin fo na odi ni so no sa wo ho odin fo no akenten
1: akenten
0: sa wo ho odin fo no asi ni kwan sa wo ho odin fo na je ne ho pa sa wo ho ne fo ne aton na ma no enti amadi obeye bia ne wo ayeden ekoso anopa enhyira no sa urade amwate yenka bo modin jai de wo ye nya adaje ewi ase kuro ne wo sede mpo akuro be yeden eto aso ana kwan ne wale sede be wi obobo ano enti me pa cho u jai de wo ya be nya adaje na wo faka e de ababo kanche na ye ne wo tena se afre wo kra hwe wachi awura sunsun ma busa e de na edi wunya ma me papa me ye obi a me fa hahama me fa nubena me fa nua hini e fa nua ba e de ye adwuma buo nipa na nso so wo ahu tumi e di yale ne cho ho hu me di yale ne chia wo beti hahama beti nubena no wo be ye ne nso anye dan enye ye adentra tumi bia ne na pede ye honhun bia ne na chiwade bra ye hwehwe mu ye hunu ye mfa nka no adwuma na tofom akwasi amanko ameni tetidifo a sunsun ne na me so e de semena ye de ye ntwema e ba ye no one e wo kumase abonten so anaga na ha a wo so wo semena ye de ye ntwema akwasi amako adabi ada meka memede ba na obi asua meka na obi aka meye ansa na obi aye eti sunsun na meso de ntwema samana ba aye no ntwema samana ne ye samana aboa nipa ama adwuma ekoso samana no the only thing na eye ne se ema adwuma ne sikasam etumpon apart from samana no eniyama ahodo me yensa eye den eka ho na yama yaso ya kyerɛ wade ba ko no akopɛ wofie asa de aka na ye niyama ahodo num
1: okay
0: saa niyama ahodo num no ye bɛ kyerɛ wade ama wo de aye for 21 days se 21 days ne so na wo hyebran sesa ekwan ya mie eniyama anane maame minnim ne meye wo die nti asamana ye nyɛ nguo so obi ameto bi nkɔ ne se me mpɛsa wo bɛka akyerɛ me se wo bɛtɔ kɔ ye anya adwuma because one edi na ama wo ye adwuma enye ye ni ɛha so fo safo no enya na ɛha me akwesi amankɔ a
1: bia ne tumi edi akyi yo
0: etie wo se ye hu tumi a all how ansa ne agyina so ye wo samana ne de ayɛ den edi ama na wo se ehwɛ ba bia problem ni free ansa ne agyina so ye wo samana no edi ama enti bɔmade bra ye ne wo ani nkomo ye ntena se na ye nkyerɛ wo ne obeye akwasi eniyama bebere adie bia obo adie nyakopon boye no me fa de ye adwuma me fa adie ye adwuma chapter

0: Okay. Yang kwe biya so ye. And the doctor so wa ha?
1: Yeah, and the doctor wa
0: ha. Yes. And me feeling ni pa. Ono do best Africa or fine. O se no ma t-shirt so with brand. Tell me so express na brand bain.
1: Boy.
0: Wo boy biye di ya. Wo boy biye di obi mu se eye ni. HIV asem, gonorrhea. Ha. But la di na boy no. Obviously. Mmemme duro mi si e fense.
1: Menkai.
0: Yenko. Enfa bi antu jene e fia po mude. Yenko afia.
1: Irade. Edu mande e kuna mi ba hapa. Na mi ye usi si mi.
0: Mwai, ose yade e yanti. E se nko fwe ni jipa po gos. Adi a doctor dwe yade pa.
1: Yeah.
0: Plus doctor ka se mi se. Ubi a yare anane kira. Unti na nko fwe ban hwa no os rich rom. Se da bwe mwuse ni daso ha. Enti ansa nambo e se mma nko fwe mwuse. Sɛyɛ aniadeɛ, sɛyɛ katara glaucoma, sɛyɛ awɔho asɛm, sɛyɛ mmaa na mate nkɔ ate akɔ na akɔ sɛ kyerɛ sɛ overvoting no a ɛsɛ yɛ brɛ yi bi fim no ɔba bi wɔ ho wobɛnunu no asɛ trɔta asi bo pa ase dabɛ ne wobɛpia no aspake
1: fotobiaɛ
0: sɛ mankɛno gyeegya asɛ akyekyerɛɛ sɛ wode gya ka no kɔma woyɛ bɔkɔ fie wo nam nkɔmɛ dwuma wi saa sɛm no ayɛ no wofi sɛ ɔti pɛn no me a
1: asɛm pɛ
0: ɛnɛ yɛ yɛnkɔ
1: ɛna deɛ asɛ ne yɛ ayɛ da foforɔ
0: pɛkyɛ mbamba pɛkyɛ mbibiri ne ɔwene bamba multimedia bamba yɛnkɔ ɛbi a so yɛte sɛm ne aba
1: nyame adom ɛbi bɔkɔ nyame adom bi abɔkɔ adwuma ɛkɔ so nso wɔ hɔnom anɔpa doctor tena ase anɔpa no ɛbɔ anɔpa
0: no kroma ne mani agyepa
1: ɛna doctor tena aseɛ nti sɛdeɛ mote announcement ne nnora ne de bɛ no nyinaa sɛ doctor wɔkuma ase wɔtena ase no anɔpa paa na wɔtena ase no ɔma mu dii kan ba ntɛm ne deɛ nhyira nka nyankopɔn so wabɛgye ɔma yaresakɔ na wɔtwetwa mu no nso ɔma ɔma ba no a na ɔmoda dropping ma no anida so asa no na wɔtwe ɔmbɛgye aduro na boyos ɛyɛ a noadeɛ ma yɛ ne gye ne sɛ nawɔtwe no di no ɔbɛgye aduro abo nsɛ wɔba no ɔno ana ɛtutu taatae ɛba na kyɛ sɛ ɛbie heba yɛnduro no ɛbɔ adwuma ɛto da bi kɔ a yɛne ɛyɛ adwuma wɔ hɔ na ɛyɛ agye yɛ nsɛm sɛ ei na sɛ yɛwɔ aduro sɛi paa nti sɛdeɛ yɛnduro no si teɛ no maame papa me nua wotie me waba yaso yɛ hɔ anka yɛtena ase koraa bi anka yɛnkasa mmerɛ butu anamo aba yaso yɛ hɔ abɛgye wayaresa afiri hɔ da bia mekasa nuo no deɛ dɔɔso yɛte bi da bia ne mo wopɛ papa deɛ a ka me mmom deɛ me na ne afie kɔ bi mede me nsa bɛkyerɛ wo sɛ bra yɛ bi yɛ herbal tɔ papa prɛko na waammɔka
0: ɛdeɛ hwɛ yɛkyiri kwan sɛ yɛ nyinaa yɛhyɛ wɔ da yɛde adanseɛ ɛne awɔs ne adwuma pa a dɔctɔ yɛ nti me adanse kuro mu deɛ mempɛ nti deɛ mɛhu agye di meme nim dɔctɔ drop koraa no mede nnipa bɛyɛ du no akɔ hɔ baako koraa na mnim sɛ yɛyɛ ɔ sɛ aka lens no ɔyɛ ma no ho tɔ ne mmom nnipa no kɔ aburokyi no wankra me
1: woyɛ ne papa no nyinaanyɛ
0: hwɛ meɛnade
1: no nyinaa
0: tinyɛ sɛ yɛde maakyɛ asantemae no ɔbaeɛ no ɔnya ne dura no ho tɔ dɔctɔ kram sɛ wankra no after election no campaign yare nti no ɔbaa nano watɔ
1: noɛmɛ
0: akyiri kwa ne hwɛ numbers no
1: ebi yɛ ba yi wɔkuma se kɔ ada so adwuna se market no akyi hɔ a ɛna ɛbutuo ɛna yɛyɛ adwuma bakyɛ wokɔ dɔma ahenkuro nso a yɛwɔ apia kubi co store ɛbrɛ da dwom mɔkyi hɔ a ɛna yɛwɔ nyame adom akra kasoɔ millennium adade last stop inside hɔ a nso ɛbie heba ɔsɔfo ata ɔsɔfo rasta yɛbutu hɔnom a yɛyɛ adwuma ɛno nti baabi a wowɔ biaa no branches ne mu bia ɛbɛn wo no na wɔtu anammɔn aba obi wɔ hɔnom a first ne nka wɔkuma ase no wobɛfiri nkran kasoa na aba obi wɔ hɔnom a nka wobɛfiri ɔti region central region ɛna aba ba nyame adom ɛna bi abɛbɛn wɔ kaaso a ne wɔtu anammɔn na wɔkɔ kuma ase nso so asantemantam ha no baabi atwa wo ho ahyia bi a ɛbɛn wo biara no bra wokɔ bono ne ne mpatam nso a baabi a bɛn wo no a ɛwɔ hɔnom no mpakyɛ ayɛ bono no wobɛtumi akɔ dɔma ahenkura pia kubikostɔ na kɔ akɔgye wo ayaresa menkasa wo kwan wa obi wɔ hɔnom a baabi a bɛka branch bi a ɔfafom bɛfa kasa dɔcta kaa baabi a bi wɔ ha ne mu sɛ yi a patron kasa wo kwan wo na baabi obi firi ba ebie he ba no ebeje na ya wisa fi ho no wotia wo yembe so ade ntia isan se ni ti pimpim wo pra ya wisa e de ama ne kra ntitu ana mo ne bra ye number se de ye adwuma no eye miensa debi ame kansa wenti mikuwa nuchulo mumi yenu oba na wofreye because enuwa na wode beba eni nti jinambes no oba na wofreye yena bana ye 0541 0541 566 5 1 9 9 0531 0531 566 5 1 9 9 and answer 0531 0533 1 0533 1 7 8 7 8 0 6 0 6 5 1 0531 0531 7 8 0 6 5 1 ye voda funa na se ye telisono enso so ye
2: 0501 0501 7 8 0 6 0 6 5 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 6 1 0 5 0 2 8 1 2 1 frame akonfo frame nkremalam fo so ye de
0: e
2: frame e christofo so ye de e frame
0: ade musa so so frame
2: me se enye izi enye izi
0: ne tia ye ni ji hu ne se wo ye obi a
2: wo
0: se ye si ye ye dro bi a e fa bi preservative
2: sanity
0: e den I say was side effect
2: sanity
0: body den
2: debi ofo won se me no tetia tempona na makofa ye de aba ye nananom anamo na na me jisu e no na ma me me dwumadie ni mu aye hu ne mu aye du no sanity because enne enka ne no ka ti obi se onko wai abena kora na onima de kro so what as e oka se ko wai abena otwetwa dia hin se bra beje ko no akora na bebre na enima de kro bebre na hu emfaso e wo sanie ma ne ye de eso but enna se ABA heba makwa e chiri makasa ko fa sanie ma na ba na man ne nipa be hunu dwumadie ne aho de na ye nananom ewo so what as e because enne kuku ne kura mi se duro na nu wo mama wanom ne kura no no wa ho de foforo de ye de e de mani pedia no se wati ase kuku na nkasa debi kuku na o se duro ni wo mano na nkasa wa ho de foforo de ye de e de bro enka ne no nim se ye num ko ye mu nyina o ba se ye dwale bi nyina se wati yes ofa ye se duro no na ye din so agu ho na duro ni ba ma wo de ye de
0: wo
2: de dware eno na unhu se ye ye tetefo no titiru akamfo no nenka wo na ma unhu se kawa bi ye de ehye no unhu se bansiri bi ye de ebo no unhu se bodue bi ye de ekura no nenso no se bibi ba ne ho na ne ho ne bufu a uso ne mu a ne ho totototototro
0: otimi
2: fa won sanye de enka titiru brento kwa ye de aba no enyema no ye dia ye de egu ni pedia ne ye de emu eti ABA heba sa niema na na masa akofa ye de
0: aba
2: edi aba se jinenom jinenu anom jina fa bi dwale jina fa bi fredi ane yede edi emesiesie o ma honye de ento na nyame yadma ofa e free next month e kono me trade amponyagopon na me nananom so na mbeso de eduro bia ba be cheme a
0: nyame
2: yadma yes o was say na nansia na maye bize ni na me de tre ni pamiansa yede
0: sedru
2: na sedru ofa e hu ye pa na e hu pa so pa ofa e ye twere duro
0: e twere
2: yes
0: obia
2: yes obia otwa
0: epilepsy
2: obi
0: ya
2: obi owa ya ka kire ne se wa tojem into oye hu hwenye dai enyiye mesira o sesi a meka se dia mesi menya mfa ma ma ka kire se twene sanet e twere no
0: ofa
2: menya na edru a mesi kwen e kwa so a mensa ka ye na
0: na ofa
2: dia aba se 15 20 years a ebi heba twede apo nyankopon aye adom dia twere nipa a me yahu se adwuma no so ye
0: de
2: ofa ye guso kwa dum guso ye de
0: ana
2: afi omo a osapa osapa
0: yemkro
2: ipa obi a atena ne so aye de
0: atepa
2: yes ofa
0: eno
2: so so no me de ho aduro ye de eba by next month bi a me de betuja me beka ho asem na eda na me de ba betuja no me woni pa bi mu owa me mo omo abane ye de atra omo ye de for free no ma wose ABA heba me no me kasa me de me nsa si me chi na ma
0: pema
2: ye ofa enya agro pra ofanyagro ofanani made a ema ne yemi hu no se duro na mensa aka no eye duro so wudi dwale keke o onum wudi yede wudi dwale keke wudi dwale enanso pe 7 days pe wudi dwale keke ofa me se ofa me se by next month kono beti ABA he banka e wo gan ha e fa twere ho ene osa yes e fa twere ne osa ho be dey obeti me nka ofa me se ma bia me prona ye dey atoo ene ba bia mi wura ba bia mi ko me se mi mi kura soro na mi kura asase ene se bika fra che me mi ni nipa ene mre ma asase su a twede ampo ayi me wo soro so me mu asase kura me mu me se ensu atwa asase hu asie nyina abo me ho ban enuia ho do ta mechi ensamanfo enkonya ofa atumfo ni nyina tumi ni nyina abo mechi dom enti de me ye bia bra dwene ne ntiaze de eso enti na meka se de bia meka se ade a wo sofo enti me nyina abo enti nya ne ebie heba me megina ya ye de ama because eye mama mre ne mama ne sanati e kachem se me som bosom eye tete num eja ye nja num anamo na me me ye de me nam so enti me no se wo ba na me de aduro kawa ofa enti na meti me di me sesi me boka se eduro se ye hunhumu se ye hunemu yade e oda se ekọ
0: hun ato
2: sa me oba me ntia me memu akwanchire bi se koye me mekire musu bi se koye no ntira da bia me ka se nye bene ni asa e bene ni se what ti eduro aka ya lefo ama na sole aye de
0: eko
2: ejina
0: na no ato
2: yes en na kire se wa bene enye bene ni kakai etimi mi se me megina ha se madi tu eduro ntiba tutu obo me da bi ba me kwa na wo tu ho na be hu se bibi ye de ekura mu
0: so
2: debi eduro fa eduro bo eduro challenge eduro sanete etinye kokoti na wo ba beye no wo hwe abefeli twedia mpo nyankopon no krosye nso awurade nyankopon nyere
0: ehwe
2: die tena akọ challenge ho meme mani pe hunu se mabene wo nure kura memu etu ba na me de eduro ne ma wo be kọ ne 3 days now dia dance ye dey
0: eba
2: eduro bi bia na wo wo bia se wuntimi ni ABA heba osofo ato osofo abrante osofo 3 days osofo rasta brunia brante na ne wiase nyina agena tuma santime so ne mu enkanafo nsime fo mno wonya ne me nyankita ho di abomode na ne me nyere enya nkita ho di na memfa bibi duro so memfa nkohine memfa na memfa hama so metu yade na semfa nye den emfa ma wa ekwa enye den
1: amen
2: emabim eduba bibia la wo hwe biba bibia la wo tie me se yo ma me se yo papa wo yonku wunua tumrika na fa ne bra APA heba clinic aso ye na twedia po nyankopon emfa so na yare sane fa ho di nye den
0: enye
2: ne dia ekwa ekwa enkwa sa nye den
0: emba
2: me se yade a aye okran kro yade a wo di atintira wo nya no aduro yade a wo bema bu wo ho no tumrika na fa be dane be dane ma ABA wo de betuma ABA fa bre me na me se ofa na wetu mu a metena me enna metena si wo kuma si last week a metena si ofa de ye me de na me be di ho adanse ne se titiru ene se enipa be enna na omuti hwima ye de omo ye de omode om ye de omo ba clinic o omuti hwimu enti e ba asa no kro mu ntimi nsori nwe consulting room ho doctors ne be hwe omo ye de ewa abonten reception ho so wati ase na me kachira wo mo se enne na mo ti hwi mu no e me mamu bosu me miensa na wotwe na wotwe mi no 21 days e wo se mo sole ye dey enante
0: 21 days
2: yes ofa me mani pe hu se duro ye dey ewo ho enne na wo mo mo ba ho no ma no mo wase ho nyina ye dey ehu wo mo na me me se me mu adanse wo TV so biem so wati ase nkrofo bi nti so ope se hu se duro wo ho na adanse wo ani me be bompu nimpu ofa me ma wadura ma wa kwa no anom mimi nro no menyanzi wo mi ana mesia ye ne pada se jiko fredia na ye de
0: edi
2: e ma mesa wo yade ma so ho nye de
0: ento
2: edi se wo ye ti je fo wo de bra na ni ABA heba menyan kita ho die me se yade a me me ye ho adwuma e do so na enam se me ma wedel wo ani hwe mu nti ne ebo me di ani yade ani na ye de
0: aka
2: ho yade atato no ne nyina se wi ye bre mu me na me di bibi duro e tu ani flase e wo abra me nye wo presi me se wa hweni wa me fredo nye de enwo ani ne so me mu wadura ma de ko Fredia ni ayede edi koko na abedi a wudi bi agum enko ya wudi bi ayede agum eduro na efren tinma fo mogem e betre na beye mu adwuma e bepetre na kum tre na mkuro na abeni so be uruso ma eni na ayede atia ekwa nya den
0: emba bio
2: emba nyame ya dum wo kina 5 o'clock na ma ayede na matrase
0: amu machino mum
2: na matrase na ma se adwuma ase eti bra kwada so dwuna ase kwada so adwuna ase market neti wa na mewo wudi wunye duru dwuna ase a wo se upe ABA heba ofa na ni ma de ba akwa ma eye mwanwa wudi mse dwuna ase wo mini sandboard wo ho baby a meka sambodo bi ansi baby a me ni sambodo o baby a ba wuduru jina sana bo aba heba e ho na be wo se twede ampo nyankopon ensuo ni atumi enuane a honhoma e de me ye adwuma no wo mu aye sambodo wa abonte a ubusa wo mo do be den
0: e be ba
2: yes ofa enya agro eti aba heba we nyina danso kire se me da sono nko bibiduro fo ye den
0: emu
2: ena me mesi me nya dokuta o me ye dunsini tete atempon na masako fire den aba edo bibia la wo bia sey eni wo ha wo nko ade atumika ne aba heba enya enkita hodie je number na na phrase esi a de wo ntia se no wa ye den ne wo bisa je number na na phrase esi a de wo ntia se no wa ye den wo bisa number no eye
0: 0541 0541 56 56 51 99 and 0531 0531 78 78 06 06 51 0531 0531 78 78 06 51
2: ofa ABA ba mani ade mani abrepa the white angel odifo kwadwo atima me fantia kese e ma no na nura me na ne yira se sofma me mama Lydia enura ofa me se kohwe niam o keka bom hahama no brane nkohini no enwa keka bom de niam afra hwente pepre afra no de aye juice se ABA kwadwo no minim se wonni mako minim se won pese chiri minim se niam niam bebiro wa wonye de wonni na we bebo opo mu de afro no ma hu se eba eso be ye de ebeti ofa me dia be se freedom from course enye ize eyes of my media eh what the mama what the mama na difo kojo buate no na ohwa wo gba sare te buyo on sabe kabi it is of mama me dawasi bebere ebi heba me dawasi bebere
0: me enda na se onye okese enyine ebe dana se
2: ofa ebi a obi etie me ne mama ne papa ne nua bi na ni eha no waka dem ofa wudi mi se enkrofo eye bebere na adwene se wono de ya condemn se nani na ehuhuna die biemu nti waye na de se wo ntuhu ye dai
0: anamo
2: me mame fa se ase wentu tim se ebie heba se me wo ba me nchen na wani kosua no lens na nkasa ense ya ene da so ho na ade ma me vim ne se mi nkwa akura ye akura na nyinam so number 2 ye wo na na nani afra twede ampo nyankopon fa me so ene wo kosuku ni nti no
0: ne
2: se tu anamo na ye dai ebra first na me ya me si eni ni nse ye nko ade ba se se me so de bra na me hwe gye den e ma o en ade ye me den se ye nka se doctor na wo ye ohwe eni ni biemo ye se doctor na wo ye eni no because en eni na doctor declare eni na ye se enye ye no eni na ye se ase no na twede apo nyankopon na wo hwe wo fa me so na wo ye se eni na ma na ye den ama na ye eti ba bi biola wo wo bia o ma me papa wa ka dem wo da dem o ntimi mpie wo ntimi nsa atale de wo be di kura wo hunu no ye de wadi da bia mo na mo bre na mo ntam ne ntoka mu mfa ne ye de emra na no na mi tie doctor bi wo se adaka bo de se dropping enti ene na wo tie se ne fa dropping na ye de sa na tie because dropping de unji amro ahibia ne so adaka wo betimi ato ne 30 50 million 100 million eso drop sika emro 30 million emro 20 million ebi okura muro 10 million 5 million eti fa drop in head
0: bra
2: ebra se doctor di kill se woni ne hunu ade bi ma bomode ne bra ebi heba ne urade farm so nye de omo se ye glaucoma se ye glaucoma se ye cataract ete tumrika ne bra woni ne akwakwe no operation ne ade na sa ye de aba bi osu tumrika ne de ebra wakoje se pesi ase opese wo yi se pesi ne de eto wa osu tumrika ne de ebra kwada su dwuna se market ne ti wa na me ye de mi wo anopa no nsi akopem se ye bepo na nipa ne be ye de ebesa me ye adwuma firi juada kopem memenda kwasi ada nkwa na me ye de menye adwuma ene ebre ni ntino tieniye ne tieniye ye mo boso teo ne ansole so nko ne na hwemfa kakra binye de ento also ebia wo hweme wo de ne eye glaucoma de bia meka me se glaucoma no akanfo fre ne hintefraye e yade a ehinta esie nipa da kropena ase wani na ye de e de amao tiene tieniye pa da kropena ase wani na ye de e de amao se oba ebia heba na me yitwe mu ma me hunu se eye glaucoma e na afo ani ne so pressure e na afa so me mo dwa ma de kofre bia ne dia e ba be nane amaman no e ba be yi pressure ne afre ani ne so ma so ho e de ato tienie debi ameka me se yade no eye ni yade so nye ni yade eye trim yade panimfo se eni bo a ekotrim enti wani ni bonkum ka enjere fa so yade aka na yade ni wotren se wani adure be yetren mo djuma wontimi nye ni bibia mane yade enye ye le na madabi ameka ni ase de yamfato ho de tro se kane ase se fi ana esumbema ye pepem ne yade ye pepam ho kane ase de dum se fi ana esumbem na de ade bozo re passage ni ho a still se fi ni yade
0: room
2: ba de ade bozo re passage ni insider osa eblight na esren se na bia meka se twene se ye nso kane amfansi mpase ana kodo ase sika ni adi ase na asira ye de amobia no ni pedua ni kane ani ani enti metu se entrance ma wani tenu num nyese ni pedua ni nyamfaso bia nyade de free so to meka na bra aba heba wo de ne ye cataract ete de bia meka me se ete ni yoma wo duo mienu ye wo de pie ani ni ne wo de pie ani ni so Rocko Hospital, doctor say eye ten na pie wani nim e wo ati wo hwe nye de enye bo modern na bra wo ba memu odura ma dia fredo ani adia e ba be yi eten apie ani no so na na afi so ma ani na ye de ate sa so na wo so tenu esi wani ne so ene wani ba tuntum ye hunu amama afita na agi wani ne so ye de afa wo ba wo so memu odro ama dia fredo ani adia edi nsuo ne mfene e ba be na ne eten afri wani ne so wa bra me nye de menye operation ebia wante menkantem wani ne akwakwe ne operation ne yade na saye den ababiu bo modern ne bra memo waduro ne mesiesie ne ne mfanye den emfa ma ho je namba ne biem e wa bra ne afia to aso ye den amba ho ne tumrika ne bra ne sene so sem kwada so edwina se na mewo kwada so dwina se market ne ti wa uwo so fly uwo pampa so uwo ji run about uwo bantima wo de fo agrekenzi maka sofo agrekenzi maka na kachire mate ne ne se wo besi wo dwina se bebi ne frafo ni school ni wo no ana se market ho tumrika ne bra number ne e 0541
0: Na wo chi de wonim da mfifi. Ya ntia soma e gwa wo de na ehia e pa.
1: Yeah, ya to aso de ana chese Dr. Ken ni no asem na e bie heba ye specialty anka sa de.
0: Wa san ke de bi o de papa e twere.
1: Ani
0: o sa me bom pam pam rent.
1: Ye ye nyine bom pam se be pia ba bo ntentem. Na wa bia wo bia no so wa.
0: So ye do si ni tete ka do si no bia no si eduro no.
1: O si mu na wo ya de no. To de ba no nim de o de ba.
0: Ye
1: nye de obi na aso ne sa ko ti. Ntimpacho wenye mudie ni bia wai to wote se PSA kimu a na wotu America ba ba jo de because de bia meka se e bibidro de e wo ho na imu se bia de nya papa ma
0: fo
1: na ye asem no ye speciality ye ni wi ye ni sinchen a bibi te se diabetes e yare a e ha ye maame nom enne obi beba ya so no wo 30 years obi wo ho ma wo 25 years kan wonya diabetes na free 60 70 ho de kwani 50 ho ne de na bo ye sey agensem ade ntia de bia meka se nua na wo ye ho ye hu na de ban wo hu nti na na ebie he ban na oti studio ha no me se ya wo ka se a wo be pie mu odi dru anyakopon de ma no no
0: wan
1: fan sha ne de ma mo ni na busua nko a na wo de ababo nti de ama me nu mie ni se obi abete ye nka sebi sebi wo be ya so mre na beto na mo aba ne de wonya be dru wo nko ade a inshallah ewurade be fa ni nu so ama ho atonti diabetes na tete wo no bla ebi heba ebe ma wo dru ebi dru twedi ampo nyankopon si di aduaba ne fa han sa yawe bra ne be so hwese tumi wa han han ni mu ampa na ye adwuma so na kyese ye adwuma wo ebi heba me pa cho ye be ma wo me ma sam ne nko ye kra wa wo ni se kofom na ho odi ni ni wo biem na ye ni ani aye di kra na ti ye me ma na ho odi nso me pa cho wo sa ti bie ni mu nyina bi abra ye bi heba Oba ye ma wo bibiduro ye se fa ko fra ku bensuo num ne keke ne hu ni se ah na se tumi wa na
0: fa ni be wo so wo
1: ah na wo ka se fa ni be wo so wo no Wase doctor meti mu nka oba ya na me ferre won se e ma ye wo sa te bia ni mu
0: e ma doctors o ma nurses o
1: mbe e wo honu mu pa cho wase de bia na meti mu nka meti mu pesa meba doctor panie pa ma wo na sa si su ni nru amanu
0: mu
1: enya asem ketua oba ye na wo yi ferre si nche na otimi kan ne how de chire ye no insuran ke yakopo se mi aba ne ferre na so doctor sa how ni nyina na eja ye o pam pam power si ne free na se honu mu oba no pacho
0: di anya pe ya de amemfe ya
1: anya wo pe na wonya aye o ebi kura wo ko wo sun bi na akofa aye ebi kura mpa wo nu obi na ko she bi na wonya aye aduane bi na ebi kura ko die na mpa obi won so pa dokodoko die ene wo di ama na bro so na akofa sa o hawo ne dia bro enu ti na ebi esi bra na yaso ye wo ba ye be sha abu wo si si wahin fi wo di ama o ene ama na firi ho ba na nye ma me ebe se wa wo die no ebe se wo tools na betimi abu ama wo di awo no me pa cha bra oba ye ma wodre be kum samo ni nyina infections a wodro wo wo panie sa dane wadwentwene wo hwese de oba wo si gina wo ipa wo gina wo wema bibia bibia yakopon di bibo nenso e honye na bia me kase se honya plan oba obe ko enu ti obi ho anmas me ni mema 10 me ni mema 7 me ni mema se wo kai mema na wo nwie da wo susu wo fie kra bia nuru ba bia wo guso a wo kai ko me pa cha wo da e bia heba etwa se ba akotena e wasa blan kakra won ho so otimi tena ohun edikura nipa no do ne pa ba e ho nyentin wo hunu kwa be fa so a wo betimi akipu na ma na tena oba ne nyina e be so aboa ma waduro o doctor wa no waduro pa ye nua ba bi wasa doctor se kwa de mintimi kwa fa mensa kwa enko honum e ho na ye tight kama bibia deda na kwen
0: achisa
1: wo nti wo ba ne nyina e ko toto nuro bi emfa nko hyehyehyehye wo ho ne sa ne ema no wo ahwe ya da chen ha wa de be bre wo no ano ba ye dia bla e bi he ba se ba ye mo bibiduro fa ko fra e wo ne di e be boa wo esiesie wo nipa dua na mwase wono mono aye kama kama obu nsa na nhunu niyama su ye nsua kwa na ye shani ya mwaw na menzis ni inti minfro kama na niyama nida na kwe mpensi bia huko mbia nsono ya be habu ama saa yao ninyi na jai ama wesi udademu
0: namba sini ya sayin
1: ya wakumase kwa hada so ya juna sina boyos HIV nsusuno ebi heba
0: otimete se ya mwa no se ya dibi ya ye mwa
1: mfetchi
0: ya mwa mwa ne ha ha ube kuwa mwina number one
1: yes oba ninyi nebe she niye siyesi unipe dria na mene sini dade emu iwo kumasa kwa hada so ya juna si marketing echi wa eni ye wo doma ahi nkro ye wapie kubi kusto ebranda jom akra kaswa millennium ada de land stop inside wana ebi heba ye butu honu mo ye buwe juma pacho jie number sinine freye oba na ufe nesi niyaba ye wabu tila kama or to send me a native studio have no castle or better kick course no one word in common your number is 0541 0541 56 56 51 99 0541 0541 56 51 99 and that's 0531 0531 78 0606 0651 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0
2: tumi
0: edi ntio ne ebeba bebe
2: e ofa bebe bebe
0: ya munyi na akwa ebe wo de na
2: tumi bebe kura de me enwonwa ne se wo ye baa o
0: wow
2: wo ye baa so ye se ye de ye de
0: etu ye ni nyam hye
2: ene ene na wo nya wanjia
0: wo afi ba akope
2: ene na wo nya wanjia
0: ene so ko na do inte
2: enche ye enche ye eye Eliana Boatin
0: onini
2: ai Eliana
0: pa wo afo kala wo de boni o
2: Eliana Boatin Bonsu
0: Eliana Boatin Bonsu ai
2: ebi junior no di fo no no
0: ai wo ne se mi no
2: ano wa pa o ma mi na papa wo techi mai eh ye bi bon techimai
0: adwuma pana wa
2: ye grace yes grace na ne ba eno no woni 80 won say akra we papa na mechanic won say decoration designs na wo ho ne celebrity furniture designs na wo ho tables wo ho
0: say
2: fefefe nyina ye akra we papa
0: e won won ye table akwa na
2: o mu kumase ne nkan nyina clinic wo aye
0: nyina
2: e celebrity furniture ayo papa no no enti eliana boati bonsu Mesre enkwatente mesra hoden
0: mesre
2: esra mesre nyini che mesre chese tradeon po nyankopo
0: bi ya no as ade po hian was as
2: ya tradeon po enfamana na o mesemani monyam na adwuma meye na o meto asoma ne nyɛ kɛse mro so o metra me enti eliana wonana me do bebre na mesre enhyira edima na mense anwumre ye betwa cake no anwumre ye betwa cake no enti o papa so ya ta o
0: Amara baba wa kanisa ni mama. Papa nwo fesa.
2: Papa ye guy pa. Papa ye guy.
0: But me when is Gambia?
2: What in Nigeria?
0: Open baby what now?
2: Papa Nigeria. Nigeria for dressing papa.
0: Yo.
2: Ma me ne de ne ho ofe de grace ho ofe. Le mum 80 so ho ye dey. So for what center for the yenye isa.
0: O ma to as.
2: Silent here. Eti Eliana. Happy, happy, happy, glorious birthday to you.
1: No, we love you.
0: Okay. Talking at 5 a.m.
2: Yeah, I'm here at my watch. I'm about 5 now. My day. Now, matinase. No pan, no, no, matinase. Me, matinase. I'm going to be in the pan.
0: Ebesa.
2: Now, what you mean? You know, I'm
0: going
2: to come out. It is a wound to me, my day. Ebra. Now, trade on pony. I'm going to be in the pan. And so, what you ABA Heba. What you mean? So, say, when you mean, say, day.
1: A womb.
0: Doc. Ofe ya her last call about fear from catch if you say the last call on venture me ba sisi ya
3: be ma wojunso ni mo pai e bikam e ya o ani moja edi a kire ana wotim pampan e wojunso na chi ensansa gu be ma no ho edura e beboa o ani amuzupi oba o ba mu no wotim pampan bone e wom ensu obi fifiri mu ba etoda emu ekeka o edura e beboa o ani amuzupi ubenya bi e wo pharmacy ni herbal shops ni nemu
4: Are you feeling tired after a hard day's work? Have you lost your appetite even for your favorite dish? Viral Blood Tonic is a nutritionally balanced, pleasant-tasting tonic fortified with iron and vitamins to boost your appetite and energy levels for high performance. Viral Blood Tonic, easy to take and good for the family. Viral from Danex Iting Starwin PLC. If symptoms persist after 48 hours, consult a physician. This advert is FDA approved.
5: More Kivo inside. Now there's more Kivo inside. Kivo Gary soaking milk. More to enjoy, more to share. Fortified with iron, zinc, and vitamin A.
6: More Kivo inside. More joy for you.
7: No matter who you are or where you are,
8: Kivo has got you.
5: Fortified with iron, zinc, and vitamin A. Kivo Gary soaking milk. A taste of Ghana.
9: This advert is FDA approved.

kutiana ova robi aboa agye wusu asebua man vi junior ofaka canadians man o ah ova kacha ova kemicha ova ova robi aboa ye o ova nye sika no didi sebe ensema ehiana ova wo sika aboa ye o Tiang Mesian instrument ni nyina

0: ɛwo sɛ bɛmma bi ho ɛnkyɛ nti ne yere ɛmpɛ sɛ ɔde ne ho bɛma no ɛma bɛ mo kame ɔmo kununu mu
1: nyinaa ɛda
0: a wɔmo nte bɛmma ne ba ya wadwonsɔ wasɛ so na asan adwo ɛba ne saa ɔba ne ho sɛ ɔde ma wɔ a
1: wɔgyinagyina nosɛ sa dena kratumi mama ne yare o
0: nanka
1: wotitumi paa o
0: ae wowɔ hɔ a na ɔnaasɛ kora atwetwe
1: sɛ ankɔgu babie sɛ gogu
0: ɔba a ho nsane no mese bra wo mena mu kasa tenten bebree mmaa de nam kurom nyinaa yɛ ɛno ka ho nti bɛrima deɛ woma ho kyɛ kakra ma ɔbaa no a ɔne ne de bɛtaataa
1: saa wa no ne ho twim
0: woda hɔ a na bra kofi no woyɛ hyɛ sɛ wonkɔkwa so anaa ba sɛ wo ho nkyɛ a ɔmfrɛ wo deɛ na ɔbɛyɛ
1: ɛnɛ no koraa na wodwenegyene ne saa no a ɔdaa no wode n'ani ahwɛ da na ne
0: buafubuafu
1: bɔde twewtwo saa
0: na
1: adeakye ɛnti obi ka no keteketekete
0: na
1: abufu aba
0: saa enti mewɔ dominion ma no a ɛdi mmarima asɛm
1: ɛma wɔ mudanseɛ no deɛ soso
0: ɛdi mmarima asɛm ma ɔ mo paa dominion ma no pɛ bi frɛ me na pɛ bi menama no a mede to dwa
1: nonasɛ
0: woba nhyira fm ha wobɛhu ei mu mɛma obi na
1: wakɔtaasiaɛ
0: banhyerɛ fm sɛ wode wɔpɛ dominion ma no bi deɛ prof deɛ aba sɛ
1: yɛntɛsɛ
0: ɛni dwa so wopɛ de dwa so
1: baabiamese
0: ɔna woba wobɛka sɛ prof wobɛfrɛ me aka kyɛm sɛ menyɛ baako maako 10 m yɛ baako maako 15 berɛ m hɔna
1: wobɛkaɛdewɛn ho
0: telephone numbers no yɛ
1: 055 4477 9599 okay yɛnkɔ nsɛm so
0: ya yɛtena sɛ anwuma yi deɛ a na yɛ nnipa nkɔsoɔ nnipa mpuntuo nnipa yieye nti na yɛatena se ebia meka sɛ yɛse bosom ɛnema
1: nipa ne ma bosom sabosom
0: sa ewiase a yɛwo papa ayɛ agorɔ ayɛ agorɔ ayɛsɛ agorɔ ayɛsɛ agorɔ bosom nsia mu ne yɛwɔ no
1: yɛtwa mmienu tu
0: ɔmo ɔmo kɔbɔɔ mpayɛ sɛ nyankopɔn ɛma ɔmo abrabɔ nsesa nyankopɔn ɛnda nnwoma adi ɛma wɔ mo no ansesa nti obi brɛm sɛ nyankopɔn ne hɔ anaa anaasɛ jesus ne hɔ deɛ ntina mempayɛ ɛnyɛ
1: adwumamehunuyɛ
0: maka kyerɛ sɛ ɛnyɛ nyame na ɛbɛsesa wɔ abrabɔ papa medeɛ meka na wotie mu wuei a woadwene na wɔfam
1: na sɛ kɔm de wo ne mmo baage si hɔ a yesɛ wode si gya so
0: anaa wobɛkye are
1: ɛna wotumi kɔgyina aduane no mfa nsa ntomo no so mɔ mpayɛ na womee
0: mo na wabɛba kurom abɛta wobɛba na obi di kan gyina ho nti gye sɛ yɛwie nnipa no
1: nseatma
0: ade bia yɛ process nkɔsoɔ yɛ process
1: yɛdi
0: yɛ process nnipa bebree ne saa andwene wei no mu tuo mu tiri m nyame bɛyɛ ama me mabisa adeɛ nyame bɛyɛ mebie nyame bɛyɛ nyame bɛyɛ nyame bɛyɛ nane teeɛ no na ne nua de excavator ɛne machines abɛyam ɔmo kwayɛ no mu nnua nyinaa yi sika
1: wokɔ nasowoti
0: hɔsowoti hɔ mese
1: na sɛ hɔ no woadwene anyɛ adwuma
0: woadwene nyɛ adwuma da bia meka kyerɛ sɛ ɔmo ɔm ta atam sɛ ɔmo toɔ se nyankopɔn na ɛbɛsesa ɔmo abrabɔ no ɛnyɛ hwi o ɔmo adwene no asiizi ɛnyɛ adwuma
1: kyematoa ba ho
0: ɔnte yɛka sɛ abɔdeɛ ɔnte aseɛ nyame wawie dada
1: nti ɔnim pagya ne nka nkorɔ
0: na wohu wasɛ kurɔpɔ nsu yɛ atɔ atae kuro nim
1: ɛne wasasan
0: wohui
1: asankragua
0: wohui
1: nyɛ nipa ne ma ne baɛ
0: nipa
1: kane ne nsuo ba hɔ
0: dabi
1: yɛtena asankragua ne nsuo ba hɔ
0: nsuo ma
1: yɛtena bogɔ so samanhuhu
0: ne nsuo ba
1: dabi
0: ɛyɛ nipa
1: nipa na akɔfa saa deɛ
0: nabɛ sɛ wiase hyɛ nipa nsaseɛboa
1: saa berɛ no a ne nkaka ne ayi nsuo ahodoɔ wɔ hɔnom no a ɛnam nsuo mu
0: kɔ
1: ɛfa mpa mpuro no ase no ne nsuo ba fie
0: wan na ɛbɛyɛ
1: nipa
0: ɛnɛ nipa adane kuro no
1: nti wasa bɛdidi mpanifo atɛ no
0: yɛ wɔde bɛhwɛ aban anim maka kyɛ sɛ before aban bɛba no na wo yɛkɔsie wo dada
1: nanka nsuo no fa wɔ ankasa
0: ne yɛkɔsie wo dada
1: yɛfrɛ baabi mɔta ɛwɔ asankragua ɛdan no afa ni nyina mana ka kwa tena no nko ana hu
0: ana akokosi soro
1: akokosi soro ana excavator no amene ni nyina na aka ne kon no
0: ana ta ho hwe de ni patumi ya no
1: yesu akura no se nsu obeta kwa wa ne de ni ko hwe
0: sa ye hu bida
1: ye hu bida
0: na na yiri fa kuro
1: ah
0: wiase wo se wa gne so bebira nyoma obefem no ebinu no
1: adanu ka asem bi wo se de wusuro no
0: ai something you don't know
1: ye wonni mu no eso chen wo e na ba wo mso no
0: de wonni mu no so chen
1: wo
0: sa na wiase te ani ti na ye kan hwehwe mu se wiase a ye bae no hwehwe mu na lidi nipa e ma nipa tumi ko na nimu abrabom o mai na otim se be ko na nimu a ye hwehwe mu se wo de wonni mu abisa make catch make say gold wa ha e bia wonni ya anye hwehwe mu e be de hu se ma sikro ma gold wa ha wotu wa bra bo na bia wo ye ubedi ye se tamane papa bi be ye hwehwe mu o me ho
1: wo hwe
0: me kire na me ye hwehwe mu kire na na dwuma papa ne tuo dia se ye ma ye me ho
1: ah
0: prof ma ye me ho
1: se na no me to na bu nkompona me se ah ebo ye ara me ta so wo ma wa kura ho yi bibi chem e so na me ye hwehwe mu afi ne me ni aba me ho so
0: kwa kwa hwe
1: me kwa kwa
0: kwa ka ma sem tama ne ye wo ye ne wo kom ase no mutu ye be ka piate fo na
1: okay okay okay
0: na ne village na mice fo no be tu ye na hun se sabre no galam se ni start na na om ko ghetto
1: na om wura fom
0: na me papa mu nyina akobi me papa ni nua no mketo aro bi akobi ya na edu se obedo abedo wi ana okọ na we na om be tu ye se na kura na se obe bi a oman ni na ye ye ngo ni mo chi na sisi wet tete se ro gold nko
1: wa yo
0: man se fon be sisa kwa yam na mo se yam mo ti sika so na kwa mo dem rogo dun kwa na mo aso ase eja no
1: ya hunu da
0: na kwa eden hunu
1: se se mani aba mo na kwa fa me bo na kwa yam na mta aso wo ma
0: hwe
1: na kwa fa
0: ewi ase no sa na te ade bia ye hwe mo to mo bo ase obi to ne bo ase pane ho e pa pa e ba ni bia ko hu sika na si so no omo de ko akwa yama yi mu
1: adwene no anya dwuma
0: dwuma hewiase ni pa wadwene ye dwuma wo brew
1: papa
0: hewiase adwene na ye dwuma wo brew wo bebo ti baba sa wo be ka se nyame ni ho wo wadwene da otirim ni se nyankopon na be mu wadidi nyankopon na be ye wudi bia wo fie kwa be si nyame na be mu wasi enso na nte sa e hwehwe mu ni dwuma den
1: cha
0: ene be mu wasi ko bible mu kra bi si se wo be kai a obi a yi ne papa sman so onko nko pe ye friends e namu mre no nshira
1: ai ania ania
0: yo nshira no ba na ne mame akoy aji nshira na mane nua no
1: okure pa
0: aso wo de wo betumi anya aye yi nshira na bi ni ba bia bia ma de beshira
1: asa
0: na mum so wo betumi aye yi de a ene agi se wo ye adwuma den ye die ani se obeye adwuma behu na adwuma pote ese woye
1: nanka
0: yiedie ni se wutu anamon ye yehwehwe mafa wa bra bo ho na friend se yiedie oh my god na be di ya nyoma ewo mu na maye di yi
1: nanka
0: enti na ye tu gold ye tu oil ye tu diamond sa nyoma wo ye twa timba en na mani pa ye na wo so sa nyoma wo yi na wo bi wo mu na so wonim
1: cha
0: wo di oka se de wote ho na no ane de wote ho na
1: nya no ane no awo
0: bibi wo baabi hwɛ me de adanse ne bi asɛn ne wo
1: bibiri wa ha
0: sɛ wobɛtumi ayɛ bi ho adwuma no wabɔ
1: me de bi befam abusuafo nhyira 104.5 fm so ɛnie prophet dr joseph mensa sɛsɛ deɛ wode no a wode asɛm na wosane ho nso a wokɔwu wanhwɛ yie no ayere gyaa wo a yɛdeɛ wobɛdwa toa ne a yɛnka bi ma wo o ɛfiri sɛ yɛkyerɛ wo kwae no awia wamfa so na deɛ sa yɛni tɛne deɛ ma wo ye deba ku fite ya bia nopa intimi mfa ma on kosa
2: ma me mpom ti sai
3: ya mi adum oda
2: bibi abokode
3: ya mi adum
2: ah e prophet joseph mensa masole fie die den ade ba ha ususu se sisi ade otumu se oh nyame na me so ma sisi a ye ana se e ko den ade ba ha
3: de ya le ne ba ye
2: obetumi abodi ana
3: ai ye fe ma kosu amere
2: ah okay
3: Dame yale no fiti be 7 years. The co hospital ni ajimi ato ni ama minsuo. Sika to mensempe na yale na ba. Na ji sika ni nyina ashi.
2: Ashi ansa.
3: Enti my chi hospital dey my chi. Ti yale mi taiti o. Ka kro na mse me ba. Enti mi pam yunu na dem ba mba kwale mi ntumi na ante papa.
2: nipa mienu na kute kute
3: ada wa mbere da ho sa akosi se tru mi so
2: awona na ada fam ho
3: na ndi me bai na ache mi sai five
2: Taifo, oh, ya lena udiye chima 7 years
3: na. Ina visa mse me kwa hospital ni yenka na mse debi yenka mi bia nchile na ase typhoid. Inti na mi mbo, uka aso di mbe tro dos, ba ne mi niska. Na aso yun tu miwe mma mi mko fie, yun ko wun. Di mi mko jie duwa boy, sina ono mama tu. Mi diye duwa ni ko fie, me numa nene chana, e nwaan bisi nebo sumi yensa. Mi humbe bia anye mi yebim,
2: ah,
3: se mi tuwe.
2: Yale na odie chima 7 years na.
3: Idie chima mi kobe ye yale nim kra ye dim ye dim kobe bi mo ta ko ji 10 million. O ma ma du adie chine du na yira. Na mi simi kobe bi abi mda bi a wonem ti onto ho na meba. Na mi adu ma wa nyi mi sika so ma mi edu no na mi ho ato.
2: O ba ya mi do to adro so no. O ba me de bible ne hwe ma mi hu se. Yale na yale ne ye typhoid. Me the Bible no hwe ma me hu se yale na yale ne ye typhoid. Nti me do beto adro so. Oba me ma nka oba na nkra hwe.
3: De me tu ya ngana na mi sika bia bi, wa nyi mi sika bia bi.
2: Tu ya consultation handa gana. Ma ju sika bia bi me hwe se ne ya usite na me ma
3: nko. Ma me nkonko nto.
1: Ha. Moni adwuma.
0: Sabrina na consultation here.
1: 100 cedis no. Why ye adwuma pa pa pa pa pa pa. Wo se onhwe mane nko wu.
0: We are se debia me ka se enkwa ene di sika.
1: Enkwa
0: ene di sika.
1: Wo fo ni bi.
0: Mhm. Ewi ase japade enkwa na hwe so.
1: Mhm.
0: Ti won ni enkwa. Onka hunti na debia me hu na obi a ode na yale to ode ne mesum ti mesum ti na me hu sa adwena da ne tirimu ye adwuma. Mhm. Eh. Ene wu na mfaso ni usu was only usum ni mu ye na biem. Ye de enkwa ene tena se.
1: Mhm.
0: Enti sa wo yade na yade bi pese ku na otwo na ade ne media mente eh media yade ebe kumie nkumia na ese wala we ase obi a nkyere bo obi a bewu na so o se unyini na wu eye e chese obebu abujen
1: unyini na wu a
0: eye chese obebu abujen
1: na wa nyini na wa waso de kwese nyame na afa nyame na afre hwan hwan nyame odi bo de ha wa
0: nyame obi bi ni ho adaje
1: nipa no a unyini ye no a wo wonfa nyere so nyame na afre
0: na afre no hwan nyame na aton safre nyame ton safre obi a eye wu a waso oden ani se binyansa wonnim na akun
1: badwena anya adwuma
0: wodi wo ho akyi ne me se nyoma akum dɔs na nipa bebre nim akyi ne di akum ye woni pe bua watie me so many years nanka sa nipa no betumi aba me ho manka nyade ha na akɔ nso wantie wawu radio wawu kɔ
1: watetena ho sa
0: tenatena ho de nyame bɛ
1: ya nanka wo frɛ wo no ba ya
0: ah
1: ɔhwɛna mana tiapo
0: oh wawu nti we ni asemu ade bia ya ye ka se nipa bi o ha o won kwa na so nyade nti ne nkwa so utwa se ne be ya won kwa be ka ho no from telephone numbers eh
1: 0055 44 77 99 59 0555 44 77 77 99 59 0555 44 77 77 99 59
0: obi die stroke na hano na ode to stroke o na oda dem stroke esu de bia radio ita na so de bia wote ho udi ho akyinie bebra yesesa wo fra funu
1: a
0: udi ho akyinie bebra yesesa wo fra funu
1: e funu wan
0: ai ye be kai no mo akyire ho funu number 1
1: serious
0: funu number 2 funu number 3
1: now she me
0: oh papa waso odin bebre aso a anti asam na tuetu etire huma yedi kosie
1: wonim se eyo ya me ba ha me ye se me ne oyadwuma na me no ba me nkote papa yi na mbete ho me hwe de ye kro
0: ya
1: me hwe de ye kro ba akukura de na me pe location me se da ba ho anadwo be fe fa ho na me hu location na me sa da me ni me de taxi ne ba ye
0: ya
1: ana ba akubi ososo me de taxi na so ba de ni paguo
0: ya
1: e ma me hu stroke patient ya no di adanse ye
0: ya
1: osore ya nkremofo maya mienu
0: yeah.
1: Esu bi di adanse ye
0: nokre
1: ntimi dia mahwe wachi ka me toyen ka me ko megawo
0: enokre tina mesi aso anti asam no etuetu etire huma ye di kosie
1: mm wo bra nanka o wo yakwanya no se
0: nanka
1: wo di waso betie dia prophet kan
0: no
1: wo afro ka no pakọ santase first jericho junction
0: nanka be pedro ho ato no obetena ho saa nyame beye nyame ne yale safu ejei yesu ba ntampiem ne nya yale sa jidemu jata nyame e
1: ni oda ho wo
0: nyame isha nyame jese asama obeka beka so nitrim posi akase nyame obetrama ati wasa na fun ne ni jadum from telephone numbers no 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055
4: nkwa a wo da pension duro so a wo nom wo de wo si wo ntie mi mate wo yere beja wo
5: ah ai wo mo dua de
4: da bi
5: wo yeso
4: beja
5: wo yeso
4: se wa starting nom nduro bi a ye de ama wo hospital e be ku be ma
5: show
4: wo yere beko
5: ma me fo nso so wat me em crash me
4: be ma ni
5: wo be yere beko
4: oh oh papa
5: wo se
4: be ma ni ye wu a
5: ampa so be yere beja no
4: jao when John saw boys boys
6: I don't need to go call prof
7: you I have prophet Joseph Mensah I'm actually feeling it then the how what the bar me wa one kasa sisi ya uti midu nsa si ubu kase one mahan kenye na uba hanu su wa hunya mitu mi
6: prof we de mendase I'm 34 mwiti winyi na answa ase me kase nya mitu mi ye juma waha me angasa mi ubi ame yeshe njifu wa pa ina ma ye ejuma bebre security works bebre nya private security bank security work bebre na 2018-2019 me am obi a sa ejuma no fa me se o de me be yedan me am me pene me gai
5: obi am pam
6: obi am pam me am me gai
5: international security na wo
6: me wo na ma ye na me am gai ni pa ondo so me me letter ma me asa na ye fa me e ye kandapa me ntwa ntoro am wo hospital me wo na lands and natural resources so o ma ma point na no call operation vanguard team Mamia ni mjaye.
5: Hey,
6: bilisika she edwuma bia mu a na ase. Nyame ho hata sui eya me dance ni. Na last year me buy no catch him say. Eya beyi ne ha me. Nsuma anye chi nti uche ma kwanche se menye. Na kwanche ni no mia na minni sika bia wo no me ni dance o nyina asan mabofo mu. This year ya me no kase obi amu misika se me fa nko ye edwuma.
5: Ah, nti abro adwene no nti ase yeso.
6: Pa. Fi se na me ma kan zum zama ria manaka ze ka se dumpe bia dumpe chi dumpe ya meti me de ma ya ba me de ato be di opti fo nyina beti na be ja hwe mo passbook mu ma check mi bi jam be ye ko ye no ruade akasa amen na me ni kura nipa mi universe me amen me ko ye adwuma
5: ka bi chire tie fo de bia ti radio sne ye ka e bia so be bi nko ye anyoma nko ye abra na ye
6: prof mi ntwa no wenye aza Unni meda, meni muni. Do ni me, me din de kwa meji. Di unni me ne do unni mu wa o beji se chini yu na pwa mesonge. Fi se enya zamu unni me baby ameti baby ame filiba kwa unni me. Me jina hane kasa se unyami nchu nusu na do yeye juman se di unni ni biomra. Aji swa mesonge. Wa manana tana baby kasa zan. Unni nyangu pwa ni ni me me se adansi utro do unya zan.
7: Ate. And yet, for where the Masuma, the prophet Joseph Mensah, maybe a man who can be as an atier. And she had been a Mosum Martin, and then at the end of my air recorder, I dance and send you a bay. I woke, who be Musa and Paddy Air Cannon, a cossosa.
5: What dear, what if you now do watching your now called the woo? Bearman is a me crown on me, wouldn't me, a friend of Kami Jay. Baby, I'm afraid wouldn't him hope. Me kan o nyame tumi musa tumi ode amoy adwuma no o ye adwuma no kure mu
4: ya no kure
5: papa nyame o ma nkwa tentene wate
4: amen amen
5: o bo amamfo papa papa papa na me humble request person ka hwem nipa mienu mu ayi mom
4: okay
5: nipa tupe amoy ma kan de o momra ho ma hwem
4: mate
5: tupe wa mi srewa
4: mate
5: pacho 0322083581 0322083582 0322083583 Ade na base papa hwem mawo na fe hu hu hwebre na ugina bre wa brabom. Enye de wo ye no a enye yie ni nyina na obi na ye wo. Ebi ana wo wo de eye boot ana se eye ebreze square ho ho akwa kwese ran ho mu ene enye yiye aha obi aba agofia agofia o agofia o
8: mini
5: na we
8: agofia
5: akwa
8: abu
5: akwa me na wo ye
8: What
5: is school? What's your job? Electrician. Okay. Kwabena bawua. Obofodu. Obaso ohunu de ese so ye no de bobra.
4: Ono ne de ne ye nsano adwuma.
5: Sano adwuma.
4: Ah, electrician adwuma no ye na ye.
5: Okay.
4: Ne crap pensa no adwuma. Ono ne de no hia moa.
5: So ohunu
4: mabeka no afidi we su pensa. Sa wo pese wo di ya. Wo kwan wo ha. Eboa ma adwuma ne pega.
5: Ah, eji ho.
4: Pega.
5: Okay.
4: Adwuma na mani padi. Ghana mu ana kwa resources.
5: Yes. Eh? Tu na je se we no bi mfre no ana ahokire ba no no.
4: Ahokire ba. Eh se wo na utu ana mo. Ani ntina me se obi odi dwa. Wo ye dwadini, obi akura sa na adwuma, adwuma bi a wo ye bi a wo pese. Etu mpon. Echina brasanta se nyina
5: mfre. First Jericho Junction. Ba dia me da dia bi atototo
4: wo. Yeah.
5: Da dia de omi fro ma ha mi o.
4: Ma park cars le sisi.
5: Aga wote. Acha. No tu ana mo wate. Mo amo fre nyina mo nyai. Na mo fre papa line no. Wo number ne ye sey.
4: Ye
5: 0554 77 77 95 9 95 9 0554 77 77 95 9 95 9 and 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39
4: Echina aya santase nyinam fa Jericho Junction obi a wo aman amane da wo so ha obi da wo so atete nyade wo pese wo hunu wa bra bo mu yie wo pese wo hunu wo kra adwuma ya sa wo kra ye echina ye tenase aya san hwehwe mu no twemni kana fa bedan ye na prophet dr Joseph Mensa ye hwe ne ye nyama wo ba consultation ni 200 Ghana cedis wo ba so abo aho ka ho bra na ye ye mwa na bibia be ye kama ma wo be di adanse
5: okay
4: makra
5: era sipi ebusuafo me so so me kramo asore a no nam de chiregya